0: wo aya wo na bo wuro wo ntoma de bubu wo bu fro no ah asase po de asie nyankopon ne wo na wa wo ratna po chi ama se chire
1: ah Jesus.